0: Jesus, set him free. Ewadi ya utumi ya diji na ye anazii huna muonkua suwa kasa. Ye jina wa samsu e paifa hudye ma wuma. Nye yariye dani so. Nye ahwechle dani so. Nye obre dani so. Nye gomu ya kana se. Ye sana wuma. Ewa ye sudimo. Fapo sokosu. Eba sofo pedifu nina so. Ye kango saribom. Ewe fieho. Ewe brabodum. Ewe jumanim. Ewe warienim. Womane so. Ye sana wuma.
1: Amen.
0: Ewo Yesu dimo. Ana juye urade ma ojie nya wudia.
1: Amen.
0: Enye ojie nya wunu fie dia.
1: Amen.
0: Ojie nya ma emba bra uso. Wotuma so. Waware yeso. Wabrabom. Urade ma woni adanse ye. Ewo Yesu Kristo dimo. Adom nti. Amen.
2: Eh wotuma fre number libi.
1: Me pacho samri ya. Ye juye djuma de nyina eba ewiye. Number obetumi afre. Na wotumi edia be wura asol fie ho. And
0: 0244
1: Grace Manti.
0: Wow.
1: Enti enyu hum film.
0: Never.
1: Praise God.